hoki te whakawhai loa ki atu maha tāra atu ki te tātou nuku hoki te awhiawhi tēnei. I te rofa tūra no hoki o te atua, tēnei ko hei loa ki eo ki tātou. Ki tāna pui pui ka mai hoki, tāna leo leo. Ma tāna leo leo malu mai ke te ki tātou. Ko pā mai e ki tātou. Ki te aso sā tōna tōru tēnei te māsina. Tōna tōru hoki te māhina tēnei. E la kona katahi o ki tātou i te awhiawhi tēnei, te mātango whie. O tōna lofa kai mai hoki tāna whesoa soani mai. Ki lunga ki o tātou tangata. Aka heiloa ki hoki ma kā. Ki te mō malu hoki o nā takitaki ko nā haiweau. I te lato ngā luenga hoki te nā e hoi. I heo heo te laurangi tēnei. I te tausinga o te lafu mā moe. O te leo leo ma te pui pui e i te lafu mā moe te atua. Te he hoi ngohi. Ka o te atua e. E he soa soa ni atu ki te koutou. Ki nā mea umalawa nā e whea ngai ei. Ma koutou. E nā hoki te. Ko ki nā mātua, ki nā mātua mātua te tātou nuku. Ua, mātango whie pia te lofa mai te tamana i te langi ki te koutou. Nā e pui pui ma leo leo maluai. Vai temi hoi ngatā kua pākiai. Kai rangona o katahi ki tātou te alofo tū mō te atua ki te ki tātou. Ai mai lawa koutou nā mātua mātitua te tātou hinua. Nā hoki te nifu te mahalui o te luku. Nā koutou o tēnā hai matau tua. O tō ki tēnā lango lango. Ki te nā ngā luenga manā mea whae ngai ma koutou te tau singa te kāinga manā. E ki te ae ki tātou i te mātango whia pia tō nā lofa. Kai mahi te angalelei mai o te tātou tamane te langi e te ki tātou. I te awhiawhi la tēnei i te ingo lawa o te tātou liki ko Jesu Kawiso. Ko te ingo i tēnei ko hei loaki rei ho katahi ki tātou i te awhiawhi tēnei. Wa kui au ki lawa na e leo leo mo pui pui e ia e ki tātou umalawa. Ko i hoki nā e takitakinga i e te tātou whainga malanga. Nā e maluti a te tātou whainga malanga i ona awa lofu. Nā e whesoa soani mai hoki ke te ki tātou. I nā mea umalawa nā e hea ngai ma ki tātou ma nā mea nā e hoi e ki tātou. E ki tia kina pe tuku nā whongia. Ki tātou e te tātou matai. Ki nā ki te a ki tātou ki te lofo te atua. Ki lunga ki te tātou nuk. Ki lunga ki o tātou tangata. Nā e mau ai ki tātou he. To toka file mu. Nā e mau au ki tātou te fesoswani mai ki lunga ki te ki tātou. I nā mea umulawa nā e hoi e ki tātou. E o kawe tai ki te tātou matai te langi. I tō nāga le lei, kai mai hoki tana whesoa soani mai. Ki lunga ki o tātou tangata i sose mea na e rea ngai mo ki tātou ma sose mea. Na e hoi e ki tātou. Ia tēnei ku hei luaki e ki tātou te awhiawhi tēnei. Ki te mātungo whie. Ko nā lofa ki lunga ki o tātou tangata toka lau. Ko hea lawa e tāse e toka lau. A rete ni mafutanga i te awhiawhi tēnei. Poto katahi e ki tātou. Ke mumoli atu hoki he tātou ako he tai lahi ki te tātou atua. Wako tō nā lofa tēnei. Nā e maluti ai ki tātou i sose mea. Nā e whea ngai ma ki tātou. E te awhiawhi tēnei, ia o mai e te tātou nuku.
tātou olo e ke mumoli atu he tātou ka hoi tai ki te atua. Ona ko i lawa te nana e maru tia ki tātou. Tene vai aso ko te kātu. E te whewhi tēnei ka kamatangi o hoki ki tātou he te talo. Tātou ka iho ma te talo. Te tuata mātou ta mana. E moni lawa ma te waka maoni koe. Ki te tonu hoki ma te sisili kese o te alofa kai mahi te angalelei o koe. Ki mātou waka he tai atu te awhiawhi te nei. Pe kua potu poto te mātou nuku. E te tau ona mo moli atu ki mātou mo siki atu te mātou waka he tai lahi ke te koe te atua. Ki te alofa o koe, ma te angalelei o koe. Nei malu tia ki mātou. Na visoa soani mai koe ki te ki mātou. I loa ai e ki mātou kore kukoe ko hea tua e tūmu te alo. A te alofo te lei o koe. Na e langona ai e ki mātou. Te angalelei mai o koe ki o mātou tangata. Au tai ki te mātou leo leo mā moe. Na ia leo leo. Na ia pui pui e ia te mātou nuku kātoa. I nā mea umulawa na e hea ngai ma ki mātou. Na e fisoa soani mai koe ki te ki mātou. Na taktakia ki mātou e koe te māmalamo o koe. La ngona e hoki ki mātou te paki mai te while mū o koe. Na e fisoa soani mai ki o mātou mā fōfonga mō mātou mā natu natunga. Langona e ki mātou ki te moni o te mātou o liki. I te waka maoni ona mea hai ki lunga. Ke te ki mātou i. Waka koe, koe lelele mā moe. E lahi te alofa o koe. Tēnei nā e soa ni mai ki lunga ki o mātou tātou. Hoa tai hoki lā ki mātou. Ki tēnei mā losi na hoa ki mai e koe, ki te mātou nuku katoa. I nā ngā luenga na e whea ngai ma ki mātou te nā wai aso kua te kato. Nā ngā lulue o mātou tangata, o hea lava ni ngā luenga, pa ni aho ni ngā luenga na e whea ngai ma ki mātou. A tai te mōni o te mā losi tēnei. Wa kana he ai tēnei mā losi. Ai longa e pā mai ki mātou i te awhiawhi tēnei. Tēnei lā kua potpoto ai ki mātou e te tau ai ki mātou o nā. Mumoli atu te mātou waka hoi tai lahi ki te koe. Wa ko koe ko he leleu mā moe e moni i o mātou o langa. Ma te hoka maoni o koe iau mea e hoi ke te ki mato. O tai hoki ki te alofo o koe ki a mato whanau. Ki tau fiso soani atu ki te ki lato i nā kua konga e whea ngai ma ki lato te wai teimi tēnei. E ki tuku nā whongi hae koe a mato whanau. No hoki e koe te mālosi, te mala malama, te poto. Na whea ngai e miki lātou i loto o lātou potu a konga. I soe ni mata kupu na whea ngai miki lātou na ea kukumi a ki lātou. Haka whai tai wakane he ai koe. He he mau ai ki lātou te mā losi ko te māla malama moni o koe te nana e waka tonu tonu a ngia o lātou mā fau. Na ea kua kumi a ki lātou whan o lātou mā fau. Te maua ki lātou te mālosi. E tu saim te nei wai teimi hoki o pā ki mātou ki. Kau tai te alofa mai o koe.
la gona o katahi o ki lai ki mātou. I te awhiawhi tēnei, te mātungo whie, ma te tonu, ma te sako, te atua tēnei, tāpua ki ato ki mātou ki lai. I te awhiawhi o ki lai tēnei, e hoki he kupu ka taki ngā hoki te tātou whai ngā malanga tēnei vai aso. Aka mole mole atu ki te koe te ngā pa ia. Ke aka mala mala mai ki kupu ki loto mātou loto ke langona ki mātou. Tau fi so so andi mai o ka tau haka mala mala mai. Ke hao ngā ki o ka tonu tonu ngi a heo ki mātou. I te ni vai taimi ko pā ki mātou ke. O tumu mai ki mātou te while mu moni o koe hokanga lue mai. Ke la ngona e ki mātou te moni ma te waka maoni. O te kupu te nei ka waka longo longo ki mātou ki e. I te ingo lau o koe Jesu o wala tuai. Amene hoki ma amene. E ki kila pia ki tātou ki te alofo te atua ki te ki tātou. He mahae hoki ona ki a kinau ki tātou te tātou ta mana i te lang. E lahi tona lofa, kai mai hoki tona whesoa soani mai ki lunga ki te ki tātou. I tēnei wai taimi hoki o pā ki tātou ki e jahe hoi ngā tādi o langa tēnei. Ai kila ki tātou ki te tonga tāo la mea ko pā ki te o langa. Kai, e i te atua e haka langolang ki tātou ki ei. E i te atua haka moe moe ki tātou ki ei. E he mahae hoki o nā. Tia kita pi tuku la whongia i a ki tātou e te atua. I te awhiawhi tēnei, e kupu hoki ke takitaki ngai te tātou whai ngā malanga te wai aso ki tēnei. Ma te tuhi a kalatia. Kalatia e tonu ta kupu e ono. Kai, ka tu fai kupu e iwa. Vene lato na hoi taua mai. Ko tou na he haka pala pala i te amiora lei. A wako te taimi nei, e te tau wai ko tou o na maua mai ai. Ka hai ko tou, e he haka vai vai. Ko te tala noa mai a tau apostolo ki te ki tātou. Ma taku mai ki tau apostolo ki te ki tātou. I te mea e te tau na whai ki tātou. Mai, ko te mewhi tala noa i au te awhiawhi tēnei, mai, ko te manuia e maua ki tātou, pe kā hai ki tātou ea, e hoka longo ki te atua. Mai, ko te manuia e maua e ki tātou, pe kā hai ki tātou ea, e hoka longo ki te atua. Kua tala noa mai te au apostolo ki te ki tātou. Ko ki tātou ni tangata na filifilia e te atua. Ko hea te winga te kupu te filifilia. Ko te tātou tangata na filifilia ke ngā lulue mō te atua. Ke hai e ki tātou te mea e ho hou ke te atua. Ke hai e ki tātou te mea e manako ke i te atua ke hoia. Vela ana le mai ai ai, te wapo solo i te awhiawhi tēnei. Mai ko ki tātou na hea, na he waka pala pala i te āmiora lei. Ko hea te winga o tēnei, mai ka hoi kua ie he ngā lue ngā koe hoi, hoi ve haka takitakia. Ka hoi e hau ngā lue ngā lua ai koe tēnei vai taimi tēnei. Ko koe ke hoka maoni ki te ngā lue ngā tēnā. Wa,
e hei loa e koe. E iei tau mea le lei e maua mai ai. Ka hai ia kita pe koe te nā i te ngā lunga e ora ai ki te ngā lunga tēnā e ora ai koe te nei wai temu tēnā e hoi e koe te wai temu tēnā. E tau ki tātou o na ngā lulue ma te haka maone ki nā ngā luenga o maua ki tātou te wai temu tēnā. Wa e iei te tau i maua e koe te tangata e haka maone ki tāna ngā luenga. E iei hoki te mere lei e te tangata i maua ka hoi e mā lohi tala ngā lue hoka mā losi. Ki te ngā luenga tēnā, e ngā lue ai koe. Tēnā lāku hoka manatu mai ai, ke te ki tātou, mai ku ki tātou la, la he vea, haka tala le, ki te ngā, ki tau ngā luenga tēnā e hoi. Ka e hoi e koe, mate, mauti noa. Hoi e koe, mate, mate, te iloa e maua ai e koe e mea le lei mō koe. E tauhia ai koe, tauhia ai tō kāinga, tauhia ai nā mea tō tauhānau mā nā mea umalawa. Te kāinga kātoa. Ka, i te trata e ngā lue ma te waka mahoni ki tāna ngā luenga tēnā e hai i te wai teimi tēnei. Kai ki tātou e ki kila ki te whainga tā o te vai teimi te nei kua pā ki tā tōki ai. E te taunga tā o te soifuanga te nei kua ola ai ki tā tō. Ka kā haia koe tū mau tau ngā luenga tēnā. Mga ā, mā haile lei tau ngā luenga tēnā. E mau e lahi te manuia e maua e koe. E lahi hoki au mea le lei, e maua e koe. I te tangata ngā lue, ma te waka maoni. Ka hau laki tātou e li liu mai ki te kupua te atua, te nei waka manatu mai ai. E tau apostolo ki te ki tātou, e vena hoki la te ngā luenga a te atua. Te ngā luenga a te atua, ka hai, ia kita, uofu atu to taola mo tona mālosi ke ngā lue mō te atua. Heo he mea la e hoia e au, e te tau au o na haka lango lango mo haka moe moe ki te anganga o te atua ke whesoa soani mai ki te au. Pewe hea te hoinga o te ngā luenga. Pewe hea te hoinga o te ngā luenga. Na he hoia te ngā luenga ke hoi i te mea e koiloa. Na he hoia te ngā luenga hoi i toku poto ma toku whia i loa. Ka ke hoia te ngā luenga te tu e hoi e hoka lango lango ki te whi heo heo ani mai a te nganga pa ia. E hoka tonu tonu mai hoki e ia. E le mai hoki e ia ki te mea e te tau o na hoi ma te mea e he te tau o na hoi. O ki ngā la tēnā mai, le mai tēnā le mai ki tātou lana ea, nā he waka pala pala ki tātou. Kau ki tātou e te tau o nā waka lango lango, ma te tātou waka moe moe ki te anganga pa ia o te atua, ke whesoa soani mai ke te ki tātou e tusa ai, ma te ngā luenga tēnei ka, ka whea ngai pa ka whe tau i mau. Wā e he whai ngohi. E he whai ngohi e te ngā luenga a te atua. E hoinga tā. Ka e hoingo huia ka hau ki tātou i hoka lango lango ki tōna nganga pa ia. Ma haka moe moe ki te nganga pa ia. E hoingo huia ai te ngā luenga te atua. E hoka mā lama lama mai hoki. Ke te ki tātou nā mea e te tau o na hoia ki tātou. Ma nā mea e hoi e tupu mo fuhai te ngā luenga, ka hoi ki tātou e tuku kātoa toa o tātou mā fōfonga mo tātou mā natu na tunga ki te atua ke whi soa soa ni mai tō nā nganga, pe vehena haka tupu te ngā luenga tēnei e whea ngai māu.
ko ni au ki ni au wala e hoi e au e fu ai ma tupu tupu ak te ngā luanga ke toka lai ni tino ea e li liu mai ki te mea tonu ma te mea saku kua e oi tino e hoi e ngā luanga e te tau ono haka moe moe maka lango lango ki te he heo heo ni mai e te anganga pa ia o yoti lava tena e tena la e hoka man natu mai ai e tau apostolo ke te ki tātou ma tau lia e hoka man natu ki te kāle sia pe na hau ki la ki la tau i nā nā taki taki o te kāle sia i te fafanga ngia o te lafu mā moe i te kupu o te atua ringa e te tau na tufatu ki te ki la tau te mea moni ma te mea tonu te mea sako e ho hou ki e te tua. Kai mai e hoki te mea kia, ke maua e te takitaki te ono sai. Ko te mea te inei e pito siro na tau e te takitaki. Ke maua e ia te ono sai. Ko ni ani hoi ngā tā o te kāle sia. Ka ka hoi he ono sai te takitaki. Ki nā hoki te tupu ai nā hā. Ko te kupua te atua, e au ngā ki loto te loto te tangata. Ko te kupua te atua e lahi te au ngā ki loto te tangata. E waka malua i e ia te loto te tangata. E waka file mua i e ia te loto te tangata. Ko ni āni sou sou, ko ni āni me pisa ai te kāle sia. Ka kaha i waka lango lango ki te kupua te atua. Ko ki nā e momori mai e te hui kau. E tā ua ki te tangatakai mahi lawa te takitaki o te kālesi. Ko ia te nā a ka hai e maua ia te ono sai. Ma te waka pale pale. Ka hai e longo hio ki te takitaki a ka haita e ora e te kupa te atua e to toka file mua e hoki nā mea umalawa e malua e hoki nā mea umalawa ona e ora se takitaki i te kupa te atua e hoka tonu tonu ngia e hoki ana mea e whai wā heohe mea whai e hoka lango lango ma haka moe moe ki te nganga ke whesoa soa ni mai e tusai ma tēnei wai taimi hoki ko pāki tātou ki mai o wako te taimi nei e te taula ki tātou mau mai ko hea te mea tēnei te manuia la tēnei te manuia tēnei e maua ki tātou i te tātou waka longo ki te mea moni ma te mea tono e maua ki tātou ka haia, ka longa ki tātou te kupo te atua. Ko ki nā, e momoli mai iai, te hui kau, ke ora ai o tātou nganga. E kau mai iai, te maramalama o te atua, e hoka susulu mai iai ki loto o tātou muranga. E hoka maramalama mai hoki e ia. Ke maramalama ki tātou, i te mea e o hou ia kie ma te mea e te tau o na hoi e ki tātou wa e lahi te ao ngā mo ki tātou ke lale mai ai ki tātou la nahe waka vai vai te nā kua i e te koutoubu ki tātou te a te whina ngalo te a tua hoi la ki tātou Pai ma te tātou haka moe moe ma te tātou tali tono moni. Ko whakatumu ngia ki tātou. E te mana o te atua. E whesoa soa ni mai hoki kia te ki tātou. I nā mea umalawa e hoia ki tātou. E nā le mai te ko te manuia e maua ki tātou ka hoa ki tātou ia. E waka rongo ki te kupo te atua.
o te manuia e mau e tātou tāke lau umalawa i te tātou whakalongo ki te kupua te atua o ki nā e mau ai ki tātou te mea moni mati mea tonu o ki nā hoki e mau ai ki tātou te a te file mu moni o te kupua te atua te nei te lale mai ai ki tātou lana heo ka palapala tātou ngā lulu e o ka tahi ati ake. A ka longo hoki, ki nga takitaki mo nā hai whiau, ki te lato ngā luenga tēnā e hoi. O te whangangia o ngā o ki tātou takata toke lā, i te kupua te atua. Ke manuia ai e ki tātou takata toke lā, ka hoi ki tātou ia, e o ka longo ki te kupua te atua, mau ai, e ki tātou tea, te whealo whani moni, e maua e ho ki tātou te toka file mu, sa wale e ki tātou tea, e te mātango whie, te alofa, kai mai ho ki tana leo leo, ma tana pui pui malu mai, tia te ki tātou tangata toke lau, tātou ka ifo matatau. E moni ma te waka maoni i te alofo o koe. E ve nā langona hoki e ki mātou. Te paki mai. O tau kupu tēnei na takitaki ngai ki mātou. Pena waka longolong mātou ki e kai. Waka matala mai e koe ki loto mātou loto. Waka ngalue mai e koe ki loto mātou loto nei. I loa ai e ki mātou, e he mahai ona ke tia kina ki mātou tangata toke lau. O ki mātou, e hi ora i te kupu a koe. O ki mātou, e hi a malamalama i te kupu a koe. Ranga pa i haka ngalue mai e koe. Ke langona e ki mātou tau tokatasi. Ki te moni o tenei kupu. Na takitakinga e hoki e ki mātou. I tēnei wai aso hoki was. I loa e hoki mātou, ko koe ko hea tua, e tū mu te alofa. Aka manuia mai e koe ki o mātou tangata tukalau. Manuia e koe ki nā e kālesia ki mātou. I whio te lorolangi i kātoa i e nā e kālesia. I hoki nā hoi whiau puku nā takitaki. Ki te lato ngā luenga te nā e hoi. E he hoi ngō whi e te ngā luenga. Ho ke atu e koe ki te ki lato te mālosi te porto mai a te koe. I te leo leo ngā o te lafu mā moe ma te pui pui ngā o te lafu mā moe. Ke mālosi ai o mātou tangata toke lau. Ke maua ai e ki mātou umalawa. Ora hi o langa fia alfani ma ora hi o langa fia fia. E tu toka file mua eo ki mata. Ka manuia mai e koe ki. La ona ha e ki mata ki te moni o teni a wofa ki lunga ki te ki mata. Ka manuia hoki e koe ki mata u nuku o toke lau. Na ora mai e ki mata. Ki te lato malo. Ki nā takitaki hoki. Hoki atu e koe ki ni mafau fongo lei, ni mafau fongo tono, ka maala malama ki te ki lato na awala. I te atia kenga o he manuia mo te mātu henua. Ke hoka lau lang pea, ma hoka moe moe, a lato mea hoi, ke te koe te atua wakatele ko te manuia o te mātu nuku ko toke lau, e mai e te atua tēnei. Kamaluia, ki toka file mu pea koe te mātou nuku a kamalmole. Kamaluia mai hoki e koe, o mātou tangata toka lau i tā sei tu fio te nelau lang. Te maua a katahi ki mātou te manuia te nei, tau ka longolongo ki mātou ki ei, a kamalmole lau. Ia vene hoki te nei whenua ko ni usila, ko no noho maumua ki mātou, mui ki nā community, i te atia kenga o he manuia o ki mātou i nunga tēnei whenua.
o ke te poto ma te malosi ke te kilato o te atia kenga o he manuia mō ki mātou waka mole mole lau. Mole mole. Ia, eo atu mātou ki o luma te a whiawhi tēnei, ki mai tau waka mālo longa ki o mātou tangata tukalo. I tēnei vai teimi hoka ko pā ki mātou ki ei, leo leo mo pui, pui malo mai o mātou tangata, i o alofa o koe to mātou atua waka mole mole lau. O nui e koe te ala leo tēnei, kawe hoki mālā leo e, tal fetro ki ngā ki mātou te whiawhi tēnei ma koe. Manuia ki tiki lātou i e nā ki lātou polo krami nā la pūfua a ka mole mole lau. Ia tau tai e koe ti tātou whai ngā malanga ka mātā atu hoki te wai asa taimi nei a ka moe moe pē ma ka lau lau ki mātou ki tako e ko koe lawa ko te mātou tau tai te lei. Ia tū mō moe pē te angalei o koe ma te alofo o koe kai mai lewa te mafuta pea ki mātou ma koe te anganga pa ia, nei ke pālau te wakamu vau lawa. Amen hoki mātou.